Ah, se nu gaste muiu, te mariare, pe matimie, ca ne mutimie, ca pe matimie, ca de matimie, ca pula ia uite muiuna. Ah, se nu gaste muiu, te mariare, pe nețutuit, ne mețupuit, cu curimuia, uite care, mava tuia, mana șeica, iu mai care.